0: ཁྱི ཡོ་གོ་རོ་ཧིན་དུ་ཀྲུ་ཧི་ཁང་གི་རིང་ལུ་ཁ་ཡིན་ཇོ་ཚང་དང་ཁེ་དེན་གོ་རོ།
1: དེ་ཡེན་ཆི་ཧུ་ཁང་ཁོ་རོ་ཇོ་ནི་གུ་དེ་ཤེ་བ་མ་ཅི་ཅིང་ཇུ་ནང་བེ་ཇོ་སིམ་ཤ་ཡུ་མ་ལ་དེ་ཡེ་ལེ་ནི་ལེ་ཧིང་གོ་ཚོང་ཆུན་དགེ་སང་ཁང་ནེ་བེ་ལེ་བ་དང་ཉ་ནི་ནང་རང་ཕུ་སོང་ཚོ་བ་དེ་ནི་ཁུ་ཅི་ཡུ་གོ་མ་བུ་ཡི་བང་གོ་ཡོ་བ་ཅི་ཁང་ཁོ་རོ་ཇོ་པ་ཡང་མོ་དོ་ཅི་བ་དང་ཡུ་གོ་རོ་ཕ་ཅི་ཅིན་བེ་
0: 俺就有过了别的也有着把当对从俺的给心中满足了来有当把把这个给这月就是有把日第二就跟你这两部的大爹有过了没啥就有把日丁前总给讲顺接顿局的先看宋兄党帮助了把这两部头学音乐马一这个顿头推过场的七八当对的两部的样可控把这种员工晓得中前党中是娘真西边这张大不了就音乐丁青组人力的有过去的局长有把感谢完美接下来俺去七天人力的有过扎大队的还有不起类似多年将来顺接顿接冷顿的先看了不当推理的话满足小把姐姐中世的姐姐必定可以顿就要写的不要拒绝人力的有过了给他取消气弱顿就引起气吧是
1: 那个雷公年年子白子了这次年轻年叫了年度年度了荣庆经济加上老大了缺得了东啊东这这次一别别将门这结果老卡中期了的并过错把东结果别了的加上东重庆写着留着东这话了零点八数据农电给这七八马子老这点叫东老米开往松江沿路罗强给唱个了最近了年大东啊说了每年留着七八东老说叫八日老卡中期让这让李瑞老早老这一别老马一直留意现在一万多只挖了零点八，准备了几个小把节七八节，沿着罗强哥最近贡献成了一把西藏，俺将农业家逐步琢磨农，那么操了家常点的，吃点东西延续吧的。罗家中期了，镇上里人老早了这泥皮，老马扎些七零几，把一农个级别点的农业东，拿起级别路途的田头皮，农业了啰嗦什么田长，俺家常了点点农业了送上杂节延续吧的。罗家中期人这张历来老早老着你别给给我等来及老马做大大人头到我这边我做多个眼皮我做家常吃到了好多东西节老马做家常洗根东送给鞋子姐姐吃点头呢记住了平头也别买些吃着另外也去上班里大店家结果都大当汽车给给你请我定一些的告诉说了老着不懂不忙了没个容易家老进这的老马做长江个七千三的，如年了送江最起八东，家长家他在宁波送去些，自己路上接班的。老家中间了小监控、小区部那边主任严吧，到我用账机，听说这个做差了牛不用个严重，上了东东的这个容颜比，我做特许第二栋的，从我了家长那点呢，如年了送江最牛逼，卡达老子叫个业绩上班的，许多接班人呐。大天家长老大了吃到了东啊东这这级别别点门这几个的及其年些这几年把了别的原因第一人家长吃到了东如这几天叫没台家长吃到了东呢落个中期的级老大前阵强上的家长吃到了东为几个公墓别见吧的
0: 大家来过你背你出了现在你去你记住如你别的准备自动给当局接把别用路尼托干托起汤州给巴林肉之外的姐姐肉真在供养出一把事路尼别的准备自动给当局接把车队把座虽然我们路尼地农爱追马车把银没那地对军就出二天当俺让当着不能路尼地局的怎么从

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁར ད ཏོ ཤེ ཐབ ཅིན ཏུ ལ གེན གོ ལ ག ཡབ ཞེ ཡ ཐབ ཅིན ཏུ ཅི སོང པ དང པེན པ ཚེ རིང གི ཆམ ན ལོ ཁ ཏོང ཅེ ལོ ཏ ཚོ སི ཤང ཚོ ཡ ཏོང ཚོ ཡིན པ དེ ས པ མི དེན ཏོ ང ཇ སན ཅེ སོ ཅི སན པེ ག ལན ཁ ར ཅེ མོ ཁ ལ ཉི ཤིན རམ ཚོ པེ མ ལིན དང ཅི ཅིན ཚོ ཅེན ཚོ ཚོ ཅི ཡེ ཡི མེ ལོང ཅ ཡིན ཚོ མོ སམ དེ ཡི ཝི སི ནི པེ རན དབ ཅི ཚོ ཡ ཏོང ཚོ ཚོ དེ ཚོ ཅི ཡོ ལོ ཅ ཏ ན ཚོ ཡ ཏོང ཚོ ཡི ཡོ གོ ཡོང བ ལུ རེ གོ ཅེ ཅ ཏ ཁ ཤི ནི གོ ཅེ ཅི ཏོ ང ཅ པན ཕ ར ད མ རེ ཆ ཉམ ཅི ལོ ཡོང བ གོ ཅེ སམ ད ང ཏོང སམ པ ཡོ གོ ཨ མ ཝི དེ ས ཉན ད ར ཡོ གོ ཨ ཅི ཏོ ང ཅ ཅང ལ ནི ལི ཅི གི ཡོ
1: ཇ ཁ ཡི ཚོ དེ ཇེ ད ཚོ ཁ ཡི ཚོ དེ ཚོ ཡེ བ པེ ཡུ ཅང ཐེན ཁུ ཅེ ད ཤེ ནེ བེ ཤེ ལེ པོ ཤེ བི ཐེ ཚོ ཡུ ཅུང ཚུ མེངོ ཡེན ད མན ད བ ཤེ ཡེ ཤེལོ ཉི ཏོ ཅོ གུ ལོ ཅུང ཚུ སི ཇུ ད མ ངུ ཅེ ནེ ཤེ དེ སི ཇུ ཅེ ཤུ ལོམ སམ ཅེ ཏེ ལ གང ཐོང འདྲེ ལམ ད ཇོང ཟི གང ང སོ ཇོ ས སོ དེ ཁུ ཉང སོ ཤེ ཡེ ཨ ཅུ ཤེ ཁེ ཅེ ད ད ལོམ བེ ཤེ ཚེ མི སོ ཟུ བེ ཅུང ཚུ མེན ཏུ ཤེ མེ ཅུང ཚོ ཝེ ཡེ ལེན ཁུ ཅེ ཏོ རེ གང མ ཇུ མེ ཅེ yinka che zhong du xian kong la xuan jiao jiao de ji su ma de zui de tin mo xie ba ta long bi xin che de mi jia shi xie ba men ni sun nen zuo tuo ba xi zuo ju ta jie ba de de ma ze a le xie ga ngo ke suo chu jian ma dong wa ra an dao da jiao ri chong ma zhong men dong dan de ji wo ye ze zhong ku de xue ga mo ye de che pi ze jin yin dao mei ba ma ze cuo yu zhong zui men mo mi ga suo zui guo zui de yu guo wa zuo guo yu zang gu gun qin yang bong dang zomo ne xie ma bu ba xie jiyo ba ri gaman jume jie ren de ga ne ngui ri la zomin de ga yong ne ngui ri ngang zhao xie gu de mi xie bi ge jia lue bo dian ni ding yue zhong zo wu yan leng gu ge jiong di su yu gu we zhe bi gui da chi kin xin dian ne du yin rin bi no zuo yu zhong zuo de gong tong man zhuo ju ga wei men nam jie ri mi san nian sa ti xin be gaman jume jie yu me ci cang ri ne xie ba xie ne long ngu sa ji yue sa jia jun ga yue be zhōng zhūyé dādōng rōshō rōkō zhū nē nian kā zhēpi mēn nāo lā rīmē rōng rāng sē jī yuē jī sōng bā rī.
0: Jī lō nī tōng jī dēn lō dā gā bā rā, lō chā zhōng rī nē yō kō dēn cēn jī yā chō wā, zhōng zhū nī sām jī gā rā jā dēn chō qī mō nī dē, yō kō wā jā jā lā zhōng dēn chā nē, gāng rā tāng chō mō rāng tā gā rā jā nē, gō rā jīn chā bā tāng jā sā mā tōng ā sō xī bā rī. Dē nē, chō tōng chū bī nā, gā lān kā rā gā chā rāng bī chū yō. 光讲根本就没接装没用了有过去拥抱让过那忙出给世界上不如定过把地是不稀奇哟记录你当这个了错也是装错落开中间前探长用这种错组织能长时就点抗上的把忙不叫哟总你讲定中间世纪冬天装错的用色忙说你长生就说你叫你你吃汤不肯 所弄吃起所力气将紧接着拖这些记录你当年是在记录总年了样我中个主三地当中手在记了工地动员南长街满屋过车日间你是当地这么做别满里最终可见那么多马拉真巴当忙说你藏记了结果写把马西蒙带来以用自己刚当让空就是很真巴的记录你当年是在住楼 中央给我几年，满我过车，你动个脚阿只，错也中错也，人错比蛮灵个，装饰有过节，忙些的工作只提几斤，难看叫啥当，有过为的呢，家康，送老俺看见俺几时，连过做把嘛些，最重可的就是满那么些，新开汽车当接单，青菜那样，结果下进行不了。大家中错了，忙说你藏，俺见俺女有把当，只看人把上来也有别。苏村江塘来人呢，拥抱烧起药，有过节拥抱点行，接点呢接点等着些药，边把菜里搭吃，塔里来点脏煮个面。刚一些呢，张朝阳单位普遍间全国有把点，有过光生通过些把当，有那吃了东东当，若就些当江儿当完，真正当不如看把人吧，别开心看，你是见真特些把嘛些，有过了咱把他当当。不去江当，南奔他当，就为美东当，假如当，不给小当少将，娘来些等就个月。先给那把做功德先把点了，各栏开的人得急，初一中初有雇佣不少别，没俺个人。先给那把做天地连城那宅地西边，南到车站东侧上，连城的张军跟个话老板顶在当，连城做中开宅西上那当家买了木烟，向南看给龙城街宅地西边，连城先打西罗，大爷们。

0: ཚེན་ལབ ག་ཚར
1: ཚེན་ལབ ག་ཚར
0: རོ་སུ པེ་མི དུང་པོ་ལ ཚེ་རེ མེ་དུ ནམ་པ་ཏ
1: ཚེན་ལབ པར་ཅི ག་ཚར དི ཇ་དར མོ་ཤུ ལམ་པན དེ
2: ཏོ ནམ་ཚོ གུང་ཁ་ས ཏ་ཏ་ ཅི་ཅི སེང་གུ ཚུ་པི ལིན་ཅིན དན པེ་ཇོང་ལུང་ཅིན ཉིན་ཅིན་ལི་ཁོང ཁང་གེ་ལུང་ཅིན་ཅ ཚེན་ལོ ག་ཚ་ལིན་ཅིན་ཅི ང་ལིན་ཅིན་དི ཚོ་ཤུང་ཨན་དེ་ཅིན་ཡི དེ་རིང་གེ་ལིན་ཅིན་ན Sireta Ditanga Hijigoda Gunye Kutu Gili Gitsi Hui Nienka Kisiwa Dimba Yimiguro Tokyu Donyamna Lupung Ditanga Yizayin Hibigoso Dadisi Yu Yala Hitinandina Sinro

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཡང་ཧ་ལེ་མོ་ཨ་ཅེ་རན་ཨ་ཆོང་ཤིན་བ་ཡང་ལེན་གར་ཡོང་ཐ་ཏེ་ལུང་དེ་བ་ཡང་ཧ་ཐན་ཏ་ཤོང་ཁ་ཅེ་སར་བེ་བ་ཡང་ཡར་གར་ཐན་ང་རྒྱར་གར་ཤན་ཐོང་བ་ཡང་མ་ན་ཏ་

ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང

ཚན་ཏ་ཡིན་ཐ་སོ་ཧ་ཀི་ལུ་ཤུ་རི་ཨ་ཏི་མ་ཧ་ཏོ་ཨོ་ཅེ་མོ་ཡིན་ཐན་ནི་ཉུང་ཐང་ཏ་མ་ཡོ་རང་ཅན་སེ་ཏི་ཡང་དང་ན་འདྲི་མི་ཅ་ཧ་བོ་རང་བོ་ཅེ་དར་སོ་ལན་ཀ་ཏ་

0: ཕྱུ ཆེར དུང གུ ཡིན ཤེ ཅོ ཡུ
1: སེ ལིང ཁེ ཁོང སེ སེན ཇུར ཡེ ཇུ ཤུ ཁེ རེ ཅོ དུ ལ ཐ པ སང ལམ ཧིན ལེ ཅེན གེ གུ ནང ཁེ ཚམ ཅུ ལ ཤེ
2: མེ མེ ད ཅི ཁེ ང ཅུ ལ པ ར ཡི ཅི
3: མེ མེ བུ ཅི ཁེ ང ཅུ ལ བོ ར ཅུ ཅི ཅི
2: ཅུ ཅུ དེ ཅི ཁེ ང ཅུ ཅུ ཅུ ལེན པ ར ཅི
3: ཁག དུ ཡུ པེ ཅི ཅུ ཡི མུ ཅི ཡི ཤེ ལེན པ ར ཅི
2: མིཅི ཁི ཇེ ཡང སི ཡང ཇེ ཆེ ཆོ
3: ཉམ ཇོ རིན ཇེ ཝན ནི ངན ཅི དེན དེ ཡང ཚན སི ཁི
2: སེ ཆུ ཁང སི ཁི ཡུ ཁི མི ནམ ཡོང ཝ ཆི
3: མི རི ཁ ཁི ཁུན ཅི ཡར ཡེ དང ཐུ མུང ཁུ བི ནི ཀྲུང ཧྭ མི རི ཁི སོག ཙ ནེ ས དང དུབ ཤུ ནེ ས ཇོ ཝ ནེ ས ཅེ ཡི

ཚོ དད ཆེ ཅེ སེ ཡེ པ དེ ན བེ ཇོང ལུང ཚེ ཉིན ཚེ ལེ གུ ཁང གེ ལུང ཚེ ཅེ དེ རིག དོ ནེ ཅེ པན དེ ཡི ང ནེ ལེ ཚེ ཚོ ཤོང མ ཅག སོ ན ཡི ཡང ལ བེ དོ ཅེ ཚེ ཅེ བི མ ཅུ ཤོ ཅེ ཐོ མ དེ ལང ལུང ཤུ བི གོ ཤུ ཅུ ཡི ཡི ཡེ གོ ཅེ ཅང ཡིན ཅེ བེ ཤོ གུན དོ མི དེ ཉིན པོ བེ ཤོ ལེ དེ ཚོ ཅུ ཁོ ཅུ ཅི པི ཅ ཤོ བོ དེ རོ ཟོ མོ མོ མེན ཁོ གེ ཅེ ཅང ཏོང ལུ སོ རི ལོ ཅེ ཅེ ཤོ དོ མེན གོ ཉིན པ དང ཉམ དོ ཤེ ལོ ཉི དོ ཉེ རུ ལོ ཁོར ཅེ ནོ ཅུ ཏོམ ཅེ ཤ་ ཅུ སག ཁོ ཅེ ཏོ ནེ ཉང ཅེ ཅེ ཤེ ཤོ ཅེ ནམ ཏོ ལོ ལེ དང གོ ཚུ ནེ སང དེ མོང ཚོ ཅེ གོ ཚ ར པུ ལེ ཅེ མེ ཅེ ཤ་ ཅུ དོ པ དོ ཆ ཅེ རང ཅུ ཅེ རེ ཚུ མ ཅུ ཤོ ཅེ ལོ ཚ ལ ལོ ཅུ རོ ཡེ ཅེ ཚེ ག ཤུ ཝ དེ ཡོ བེ ཅེ ཅེ ཚེ ཅེ བི མ ཅུ ཤོ ཅེ ཐོ མ ལང ལོང ཞུ ནེ ས ཁོ ཅེ རུ ཚི མེ གེ ཚེ དེ ཅེ དང ཡེ ཚོ ཅེ ཅེ ཤོ ཅེ ཆུ ཚེ ཐོར ཤེ ཡོ པ རེ ད དེ ཅེ ཤོ ཅེ ནེ དེ ཅང ཀྲུང ལུ སོ རི ལོ ཅེ ཡོ དོ མེན ཁོ ཉེ བི ཏུ རེ མེན པ ཏང པི མི གེ ནེ ཐི དེ ལེ དུ ཤེ པ ཡིན པ དང མེ ང མེ ཅེ ཚོ བེ མེ པ ཡེ ལ ཅེ ཚེ ཅེ བི མ ཅུ ཤོ ཅེ ཤེ པ རེ ཡེ དོ ཅུ ཝ ཡེ ན ནང ཅོ ལང ལེ ཏང གོ ཅུ པ ནེ ཟུང དེ རུ ཟོང ད སོ ཟོང ཉི སོ ཁེ དེ ལ ཞུ ཝ དང རེན ཚེ ཅན ན མོང ཚོ ཉི ཅ ཏོ ཅུ རེ སོང ལ ཏུ མེ ནེ ཅེ ཝེན གེ མེ ཅེ དང ནེ གེ ནེ ཚོ ཡིན ཇུ ད ཅེ དེ ཐོང ཟུ ཅེ ཅེ རེ མིན ཨོ ཤེ པ རེ ནེ གེ ཚ ཅེ ཕོ པི ནེ པ མེ དེ ཚོ པེ ནེ པ མེ གེ ཅེ ནེ ཚོ ལ ཡེ ནེ ནེ ཏོ མེ ཅེ ཅུ གེ ཟེ པ དང མེ ང ར བུ ཚེ དམ ཅེ ཚེ ཅེ བི ཤོ ཅེ སུ ཅེ སོ དེ ལེ ཇུ སིན ཡེ ནེ་བེ མེ་ཅིན གེ་ཇོ ཅེན རོ་སོང ཙེ་གུ་ཤི ཆེ་བི མོ་ཡེ་ཐོ ད་དོ ཆེ་དེ ཁ་སա མོ་ཡེ གོ་ཇུ་དོན ལེན་ཐོ་བེ མེ་ཅིན མེ་ཅིན རོ་སོང ཆུན་དོ ནུ་དེ་ཤེན་ཡོ་པ་རེ ཏོ་པོ་ནོ་བ་ཚོ ཁོ་དོ་སེན་པ་དེན་ན བེ་ཏོ ཅེ་ཅི་ཅེ་བི མ་ཅུ་ཤོ་ཅིན་ཐོ་མ་དེ ལང་ལོ་ཤུ་མི་གོ་ཡིན

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
Jawa Lanzhou Yongwei Mendu Shijin Yisi, Ta Yidi Nyadijin Nyinggu.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁ

0: ཚན་ལབ ག་ཚར་
1: ཚན་ལབ ག་ཚར་
0: ལོ་སུ པེ་མི དུང་པོ་ལ་ ཚེ་རེ མེ་དུ ནམ་པ་ཏ་
1: ཚན་ལབ པར་ཅི ག་ཚར་ན་དི ཇ་དར་ མོ་ཤུ ལམ་པ་ན་དི
2: ཇོ་ནམ་ཚོ གུང་ཁ་སა ད་ད་ཅི་ཅི་ སེང་གོ་ཚུ་པི ལིན་ཅིན་དན་ པེ་ཇོ་ལུང་ཅིན་ཉིན་ཅིན་ལི་ཁོང་ ཁང་གེ ལུང་ཅིན་ཅི་ ཚན་ལོ ག་ཚ་ལིན་ཅིན་ཅི་ ང་ ལིན་ཅིན་དི ཇོ་ཤུང་ཨན་དེ་ཅིན་ཡི ཏི་རིན་ཁ་ལིན་ཅིན་ན Sereta detanga hijigodan gunye kyutsu kile gitsi hiwi nyenka kyesewa denba imi guro. Tsokyu to nyamna luipung detanga yizayin hibigoso. Jadisi yu, kyanla hitinandena sinro.

0: ཁང ལུང ཆིན ཅེ ཆོ དུ ཇ ཚ ལེ ཚེན སེ ཅོ རྭ
1: སེ ཅོ རྭ
0: ཡོ ཅོ པེ དང ཇུ ཅོ ཁར དང ཉེ པེ ལོ ཏོང ཡོ ཅེ ཇོ ཚ སོ
1: ཚང ཡང ད བུ སེ ཅོ རྭ ཡི ཆེ ལ ཅོ ཨ པ མི ཇིན པ མ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
རེད ཤང ལ ལོང ཏི དུ གར དེ ལེ བ ཉི ཁ ཙ ཉི དེ ཚན རོ

0: 오지
1: 겔로
0: 야로
1: 친데 배대지
0: 나라사 제디 친이 보송와 거슝 데네 친이 뉴사 온지 랑조 슝네 친인가 강가 몽포르지네 덴정어 인등도 제슝 범어 화이 네니 용투슝
2: Rinpoche, lama le dung ngale runga wa tu je che.
0: Lama le dung je che le roshi je de kuyo yengen re. Bama, che jima gandra zanda.
2: Nga... Nga genpa nondro ne chomo shi zanda.
0: Bama, che nji ten je shawa tatung dru ca me, musu le che gude yo le re.
2: Yenji ma re, musu lo le nama ye ca le re.
0: Bama chi lasi nianzi ji xiong ye dadung guo mengge. Mo shi li nama, lai ngi ma asa mi, yu nai cung dian gong de, mi so nai hi ca zhi ya.
2: Ji zhi sun zhi ri, yu nai cung dian gong mei jiang ki zhi ri, asa mi jin zha xian lai hi sun zhi ri.
0: Asa mi, bama ya bu hi ri. Ho da, nga zui asa mi dong, zho wa san jin la men lang de. ཉེ་ཅེན་ཐེན་ན་དབེ་མ་བེན་ཅིམ་མོ་ཧི་ལ་མེ་ཧི་གེ་པེ་མ་གེན་བེ་གོ་དོ་ནེ་རུ་ཤོ་རུ་སེ་ཐེ་ཤོ་ང་འཇོ་པ་ལོ་ནེ་གོ་ཤེ་ཁ་གོ་ལི་གུང་ཆོ་གི་གོང་བེ་པ་ཧི་ཉི་བོང་དེ་ཅིང་ཏེ་ཅིང་ཡེ་ཅི་མ་སན་ནེ་སུ་ཐ་རེ་པ་ཧི་ཉི་ཇུ་དོང་པ་ཝ་ཇོ་ཆེ་ལེ་ཅི་ཅི་པ་མ་དོ་ལོ་མེ་པ་ཧི་ཤོ་ཡེ་ན་ཧོ་ལོ་ནེ་ཅི 的怕生气所以打把直接马上
1: 该求生你把我交接总监没人带你去了你有的人上呢老生气所见人孤单人
0: 切记没人我妈的你也就
1: 你也就可年嘛母亲的有不人一闹可因几名女性男生这些子人把我就见马中公可办母亲都娘都扎手机弄得送来容纳了柔性路线一闹可因几名女人呢把我就见这男子的一模的检查人

ཁང་ཁེ་ལོང་ཏི་ཉིན་ཏི་དུ་གར་ཅ་ད་ན་ལམ་ཤི་པེ་ལེ་བ་ཉི་ཁ་ཛ་ཉི་ཏོང་ཚར་ཚོང་ཇིམི་ལེན་ཚེ་ན་ལེ་བ་ཇུང་ཨ་ཏི་ཏོང་ཅི་ཡེ་པེ་སིན་ན་ཡོ་པ་ཤི་ལེ་བ་ཇུ་མི་ནོང་དོན་དུ་དུ་ན་མ་ཤུ་ལུ་མེ་དུ་ཅ་ད་ལེན་ཏོང་ཏི་ཅ་ཚུ་ལན་ཇུ་གར་ཅ་ཇུ་ཐ་ཅུ་ཤ་པེ་གོ་ད་རེ་ནེན་ཅིན་དེ་ཉིན་ཏི་དབ་ད་

ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས